Şu anda ki vəzirətə parasına be sərok hətiyari və bəriyari və bəriyə həfkariyə nəf vəlatiyə qəqid əl-Əhməd Əs-Səyidi İsa bəcdariyə qon qongəriyə diyə qırnə həfkariyə strategiki ən kələşkəri لکو شهناسیان کو برهنیان بیا کو دیده جی هجماره که دولت عربی تفل دولت یکویین کو امریکایی جه کردنه و ده کونگریا ده جی چندین مجاره خودیه پجراواندیه ها باش لحرمی هاتیانی قاش کرن.